pero el Espíritu ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder, llena mi vida, llena mi ser. Ya llegó, ya llegó.